Tad sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni iz daleka.

0: onim koga srce izabere.
1: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno pažnju.
2: A na pitanje zašto volimo ovu zemlju?
3: Sve zato.
4: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
5: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
6: slušateljima. Sjetimo se 28 minuta poštovani slušalci ovoj.
7: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne deda stane. Čuvaj je u sećanju.

Ne vidim kad zažmurim. Bez tebe imam život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

dolazi izvjesni Turčin imena Okusku Eđevit i čeka. Čeka ženu svojih snova, koju je ovaj čovjek prije 25 godina upoznao baš na ovoj autobuskoj stanici. Njihova ljubavna priča išla je glatko, sve dok se nije dogodila tragedija. Eđevit je obolio i potpuno izgubio vid. Nažalost, žena koju je volio otišla je u Istanbul i više se nije vratila. Pošto je prošlo je mnogo vremena, čak 25 godina, a Eđevit i dalje svaki dan čeka svoju dragu. Zaista interesantno, idemo mi dalje sa dobrom muzikom.

od Neretve i Mostara idemo dalje. U blizini Mostara gori više hektara šume, zatražena pomoć oružanih snaga. A ljeto se ne predaje, iako je sin kuca na vrata, BH Meteo najavio još dosta toplih i vrućih dana. A mi idemo dalje, malo ćemo nogomet, evo naši fudbaleri, nikako da se skraše, Mahmić, Čeman, Košpo, neki će u Tursku. A naši fudbaleri znaju spustiti loptu na zemlju i čim je spuste, odmah je i izgubi. Idemo dalje, Šaban, daj im Bože.

Prije nego što pričate, imam jednu poruku. Evo nekoliko sportskih informacija. Naime, već znamo da sa nama u Litvaniju ne idu dva, jedan stručnjak, jedan košarkaš. Naime, Aleksandar Lazić, Zmaj iz Milića, neće ići na svjetsko prvenstvo kao i ni pomoćnik Đerđi. Zašto? Još zvaničnih podataka nema. Mnogi kažu da ga je Dodik im zaprijetio, neki kažu da je iz kluba, međutim, čita neke informacije da su iz kluba poručili da sa tim nemaju veze. Dobro, a mi idemo dalje. Nurkić dao podršku Aleksandru Laziću da se Lazo iz oka pitaju bili bi uz nas u Litvani. Dobro, vjerujem to da je tako. A mi idemo da vidimo, imamo jednu porukicu, 100% je to. Puno pozdrav vama i slušateljstvu, može li za ovu Nanu, može za Nanu, Bojana Šaban Šavlić, zahvaljujem. Pozdrav idu od Hasićama, gdje bili. Pozdrav za Nanu i pozdrav za Hasiće, pozdrav dragim prijateljima, za Nanu na Fiju. Pjevaće Bojana. I vi napišite porukice, zašto ne pisali, to je vrlo jednostavno, mi pročitamo i tako dalje, i tako dalje. Evo još jedna informacija, kaže, trener Juventusa Spalletti u superlativima priča o Alajbegoviću. Ima klasu i dobar rad nogu. A Ermin Mahmić konačno ima novi klub, potpisao da, za turski Kurum. Eto, to je to. Idemo dalje, slušamo Šabana. Polako.

Da je srce od čelika, tuka je to velika, čelik imao dobro srce, namlatio, veležao u nabilnom polju u Zenici. Idemo mi dalje, naša draga slušateljka Devla, pozdravlja nas, sve slušatelje, svoju familiju, a posebne pozdrave upući svom legendarnom Amidži Muhamedu Spahiću. E sad ne znam šta da za njih lijepo, može ova nešto ko u Bosni, tako nešto. Hvala lijepo, hvala vam dragi prijatelji, pišite nam, neka nas zovu telefonom, sve mi to prenesemo, važno je da nas slušate. Kaže, men prijatelj, treba li kome stan, ja imam višak stambenog prostora, gdje stanuješ, kaže, pod vedrim nebom. Imaš ti prostora koliko god hoće, samo treba možda neki šatorčić ponijeti, koju deku po sebe da staviš, što se tiče da se pokriješ, još malo ne treba, a još malo pa će trebati, nema nigdje ko u Bosni.

će za strpljenje i razumijevanje, poručili su iz Vika. Ajde, ne bude Vika, ede me puštaj muziku, kaže Dragana, sama na ovom svijetu. Šta što ja, Dragana, što se rastajala?

od ljepote i ljudske dobrine. Eto, sam ti ja rekao i to je. A Sindan, Muzej Kirilevosti, Sarajevo 26.

Pa mi idemo dalje. Evo jedne porukice, ugodno popodne vama, Edheme, u studiju i režiji. Može li od Halda Bešlića, Done Ares, pjesma, sviraj, nešto narodno? Piše nam naša Jasmina. Pa može Jasmina, zašto da ne, biće. Samo da ja malo nešto pročitam šta

Najgore je kad otjera zoru, dočeka zoru bez jarana, negdje u birtiji, eto i drugo, ali kad si kući, dobro. Idemo dalje, sutra protest vozača ispred zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu. Znate, ono, naši ne mogu da idu tamo po Evropi da vozi materijal i sad će protestovati. Hoće šta od toga biti, ko se zna. Idemo mi dalje slušati dobru muziku. Pišite nam na naš Viber broj 062 045 118. To je to za sada. Mnogo se lomila koplja oko fudbalera Pejčinovića, da li će igrati za Njemačku ili za Bosnu i Hercegovinu. Mladi napada Stuttgarta, Đenaj Pejčinović, odabrao je reprezentaciju.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Kako je došlo vrijeme, bolje je imati nego nemati. Čuj. E, ja sam nešto dobro rekao, ali bolje je imati dobar radio i dobru muziku. Sve do 19 sati slušamo muziku, do 18 sati primamo vaše pozive i poruke. Nakon toga sat vremena obezbjeđujemo dobru staru muziku, sve do 19 sati kada ide 7 dana u Vogoši. Poštovani slušatelji, od ovog trenutka možete nazvati, možete poruke slati i neka sreća prati. Kaže, idem glavom kroz zid, kaže, a jedino ekser ne ide glavom kroz zid i ne može. Zna se kako se ekser okreće. Od Kolijevke pa do groba sve je tegoba. Imamo nekoga na vezi, halo, izvolite.
2: Halo, dobar dan, Edheme.
1: Dobar dan, Tarik. I kako si mi, Tarik?
2: Dobro, dobro, ti kako si?
1: Ma dobro, da, bolje ne valjalo, kaže, čovjek se o dobroti pomami, jel da? Jel da ono malo se on uzdigne?
2: Kad da, malo se pomami. Pozdrav tebi i slušateljima, a za mene bi pjesma bila Ibro Bublin, ja ti dođo kao gost.
1: Ja ti dođo kao, ja ti dođo kao gost. I onako sam prost, ne nosim ništa u kesi, jel? Može, može, Tarik.
2: Hvala ti puno, Edheme moj, čujemo te.
1: Čujemo se, Tarik, prijatno. Hvala ti velika, idemo dalje, pozovite nas, pišite nas. Evo, zovu nas, mi imamo ovaj Viber broj, ovaj, koji prijavamo poruke, neki slušatelji nas zovu na Viber broj, ali ne možemo primati pozive, nemamo tu opciju, tu mogućnost i tako dalje. Idemo dalje, halo.
3: Žela maša, letke noga.
1: Eno ga, imam šta za ove vruće dane.
3: E, neka, neka.
1: Kako ste nam, doktore?
3: Ma nisam dobar, stalno mi drmaju one ekstrasistole. Ti znaš šta je ekstrasistola.
1: Aha.

0: Skakanje srčano.
1: Dobro, da, imam ja taj slučaj.
0: Je, to se osjeti na puls. Međutim, ja to rješavam bioenergijom, imam bioenergiju. Stavim svoju ruku na predilo srca i prestane. A znaš kako ćemo prepoznat bioenergiju? Jednostavno, stavimo svoju ruku, recimo na grudi, i ako osjetimo jednu prijatnu toplinu ispod lana, znači imamo bioenergiju. A još jednostavnije, uzmeš novčanicu papirnatu i staviš je na dlan, mora biti ono što kaže nova, nepresavijena. Ako imaš bioenergiju, krajevi novčance počnu da se dižu gore vertikalno. I već od većine koliko se dignu, može se otprilike oceniti kolika je ta bioenergija. Vrlo jednostavno.
1: A mogu li ja nešto vama reći što se tiče te bioenergije?
0: Izvolite.
1: Znate li šta je radiestezija?
0: Kako da ne?
1: A znate li vi da sam ja to dugo godina radio? Imam i sa te aparate i znate li one žice i ono, znate li to? Vjerujete li u to?
0: Kako da ne?
1: Ja vjerujem i...
0: Apsolutno, to je Božje davanje.
1: I radio sam dugo godina to, ali podavno. Radio sam to i to mi je nešto išlo od ruke i na kraju se ustanovili da ja u rukama imam neku energiju.
0: A ti si čudo, čovječe, možeš da usrećiš svoju okolinu, da pomogneš ljudima.
1: Ali danas smo mi puno skeptični za neke stvari.
0: A gledaj, me to rabi što se pojavio.
1: Ma dobro, to je već nešto.
0: To znaš šta je.
1: Da.
0: Međutim, kažem ti, svaki čovjek ima bioenergiju, neko manju i neko veću. Ja sam upoznao onog čuvenog Murku. Čuo si za njega?
1: Da.
0: To je fenomen. On dodirom upali plin. I bio sam kod njega, on znam, ne može pomoći.
1: A odakle je ono?
0: Kod mene izgorio živac, znaš, na oku. On ne može pomoći. I bio sam kod njega na Iliđije i radio, on ti ruku stavio ispred lica kao da je stavio najveći izvor toplinske energije. To je nevjerovatno.
1: A znate li, doktore, znate šta su ono Hartmani i Curie i ono, jel znate to?
0: Da.
1: Te linije, molim?
0: Ne, nisam čuo.
1: Linije te koje se sjeku, oni što idu sa istoka i zapada, sjevera i juga, znate?
0: Da.
1: Ja sam to otkrivao. Imao sam jedan slučaj, čovjek me samo pogleda ovako, kaže, nemoguće. I tačno samo nešto, nije bitno, sad ne bi želio to, nije ovo promocija neka, ali zaista ta energija ima.
0: A kako da ne?
1: I znate li vi kako je najbolje spavat? Kud glava treba da ide tako? Jel znate za to?
0: Da.
1: Na sjever je najbolje to, glavu okrenut
0: pa
1: ili na...
0: Pa ove piramide. Da.
1: I
0: sve to dokazano.
1: Dobro, ljudi su zaista skeptični i ne vjeruju to, ali ja kad sam jedan slučaj čovjeku rekao, on je u mene pogledao i počeo čovjek plakati. Samo što to je bilo na Dobrinji, podavno je to bilo, rekao mi moj rođak, aj bogati da odemo tamo da izmirimo to ljudima, imam ja i te aparate i sad imam to kuću. I on je meni rekao, ja ovo ne mogu da vjerujem, sve je to tačno što si rekao.
0: To je Božje
1: davanje. I ja sam to nešto bacio. To.
0: Ja nisi trebao.
1: Pa dobro.
0: Ti si bogat čovjek, vjeruj mi, kad to imaš, to su rijetki ljudi.
1: Da, imam i sad i one žice i aparate, dva aparata.
0: Treba da se vratiš tome, vjeruj.
1: Možda nekad.
0: Ajde.
1: Dobro. E, kažete, doktore.
0: Ma eto, rekao bi prvo za tebe jedan kratak aforizam. Kaže ovako, srce radi po principu sve ili ništa. Etim ovo je po principu svima sve. I ako možeš za mene pusti, ima od Koketa jedna kompozicija, jako mi je draga, ne znam kako se zove, nešto govori, ako pođeš i ti ćeš nekog naći, sresti, tako nekako.
1: Kako ste, doktore, rekli, ako...
0: Pođeš negdje i ti možda nekog sretneš na tom putu, tako nekako, nekog... jako lijepa kompozicija.
1: Sretneš... Koketa, da vidim... O čemu se to radi?
0: Ne znam kako se zove.
1: Da to nije pjesma kad te neko spomini.
0: Ja mislim da je.
1: Jeste.
0: Aj, je.
1: Joj.
0: Pa je, jel je? Mislim da je to najbolje što Koke pjevao.
1: Evo, pustit ćemo je.
0: Aj, hvala ti.
1: A prije ćemo ići za Tarka u Ibra Bublin.

E, idemo dalje. Imam puno vaših porukica. E, ovako za Priju, koja nas sluša daleko je Dansko, ide Nihad Alibegović, tako se u Bosni pjeva. A za njenin Priju ide Dragan Kojički, Eba Tamburaši, svirajte. Pozdrav za dvije Prije, sa se jedna od njih smije. Idemo dalje. E, Aca Pejović, sve ti dugujem, ko nam je ovo tražio? Sabira. Evo ovako, Sabira piši, pozdrav svima, Aca Pejović, sve te dugujem, hvala tebi Sabira i za Draganu Nedjeljku Bajić Baja, oficir sa ružom, nije ružnom, nego ružom. Idemo dalje, možete nas pozvati, nećemo sve preslušati, javit ćemo se opet nekakom da se

pustimo, a možda i hoćemo. Sve zavisi od vas. Naš telefoni su 434-888 i dalje nam pišite Viber porukicu 062-045-118. Kaže, kad nas roditelji izvedu na pravi put, postanemo autostoperi. Tako se u Bosni pjeva.

Baja za Draganu, Šerif za Lalu, otkačio sandalu pa me boli noga, idemo dalje, 16 sati, 9 minuta.

0: Ljudi moji, svašta se dešava na ovom svijetu. Čeka se odluka o pritvoru. Slovenac optužen da je u Trebinju glavom udario ženu. Dobro, pa nije nogom. Idemo dalje. 434-888 su naši telefoni, pa nas pozovite da slušamo. Prvo ide Šaban, daj mi Bože, a nakon toga i telefonski poziv. Halo.
1: Halo, dobar dan gospodine Evžene.
0: Dobar dan i vama. I kako ste nam, jel vam vruće?
1: Dobro je, je li vama previše vruće?
0: Nije, Boga mi, ja sam uključio ono nešto što puši.
1: Aha, puši.
0: Malo uključim pa isključim, pa mi malo ne puše, pa malo puše i tako. Evo
1: ja,
0: sad sam
1: dobro isključio. Dobro je, dobro je, neka malo puše.
0: Ma ja, dosta smo se puhali, naiđeš kraj čovječka. On, kraj čovjeka, on se puši ničim da te pogleda.
1: I napuši se, jest tačno. Ja.
0: Kažete?
1: Pomalo neki izduši, nek ne puši stalno.
0: Ja. Dobro ste, kažete?
1: Dobro, može li Meho Puzić sa pjesmom Moj brate u tuđini?
0: Može, može biti.
1: Dobro, hvala može. Mnogo, čuvajte se vrućine.
0: Moj brate ima šta na rate, jel?
1: Ja,
0: dobro,
1: tako.
0: Može, može, bit će pjesma. Dobro, evo, neko nam je pisao, kaže, piše mi Džafer, jao Džafere, kako si, bola, kako ti je zlata ili je bila plata, ili te otjerala na vrata da doneseš nešto. Mirsad Kulo, zlatno sunce moje za moju zlatu, pozdrav. Joj, da li ja imam tu pjesmu, imam od njega dosta Džafere, šta ako nemam? Mirsad Kulo, a slušao sam tu pjesmu, Mirsad Kulo, gubim tlo po noga, sedrenička česma, udala se Merhemića, zlato sunce moje, a pa ima, ima, jara, evo i bit će. Bit će za tvoju zlatu. Pozdrav tebi, Džafere, tvoje zlati i na, nekad nam navrati, jel tako? Dobro. Idemo dalje, hoću li još telefon? Ima neko još na telefonu, nema, sišao je s telefona, a ovo mi nešto, ovaj telefon novi, pa ne mogu još da se snađem. Slušamo Šabana, slušamo Mehu, slušamo i Mirsada Kulu. Dobro, 16 sati 23 minute.

E pa svašta, kaže u Mostaru nestao mačak koji se zove Ogi i kaže koga pronađe dobit će, koliko piše para, 1000 maraka. Jode ja u Mostar, sutra. Idemo dalje, 12 minuta do 17 sati, pozovite nas, pišite nam. Kaže, skandal u Bugarskoj, vozač autobusa uhvaćen kako gleda film za odrasli tokom vožnje. A šta će mu ništa, oduzeti telefon. E, gorka mu je to pilula, a tako se i pjesma zove, Meliha Imširović.

Idemo dalje. Naš Dragan, pozdravit ćemo Dragana iz Bratunca. Dragane, žao mi je, joj, pa baš nemam nijednu pjesmu što se tiče prvačića, oni preko sutra idu u školu. Biće to sutra, to će moje kolege da urade. Hvala Dragane tebi, a mi idemo dalje, pozovite nas 5 do 5, evo mene opet, pozovite nas 434-888, oko što ako nešte, imam ja muzike koliko god hoćete, možemo do sutra, eto. Kaže, u braku je kao i u saobraćaju, najviše nezgoda nastane zbog brzine. Idemo pjevati, da vidimo dosta više. Semir, kako mi je, tako mi je.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Idemo dalje. Ovog trenutka smo dobili jednu poruku. Poštovana draga redakcija Vogošća, rado vas slušamo. Evo danas i u putu nazad za Baden. Wittenberg, ili tako? Jeste, najbolji ste, hvala vam lijepo. Ako može, Jasmin Burek, pjesma Šeher, Bosna, rodni kraju, vaši Alma i Haris. Pozdrav Alma, pozdrav Harise, slušajte nas, ide Jasmin Burek, Šeher, Bosno, odmah, eto još, sačekat ćemo neki poziv, pa taj prva pjesma na redu. Hvala vam Alma, hvala Harise, imamo nekoga na vezi, da vas čujem, halo.
1: Halo, dobar dan, ponovno što sam ja.
0: Neka ste, recite.
1: I da ti kažem, pun pogodak za onu pjesmu danas.
0: Eto, baš mi je drago. Dobro.
1: Evo, ja možda sad pruži ruku pomirenja.
0: Šaban.
1: Da.
0: Pruži ruku da ti stavim prsten, jel?
1: Neko će staviti.
0: Dobro, ja hoćem.
1: Stvar stavio je.
0: Da, jel, gotovo je.
1: Nekad davno.
0: Dobro, hvala vam lijepo.
1: Hvala i prijatno, ugodan dan i ostatak radnog vremena.
0: Hvala puno. Ide Jasmin Burek za naše prijatelje Harisa i Almu, ili Almu i Harisa. Za Lalu ide ova pjesma Pruži ruku pomirenja. Čekamo još neki poziv. Malo prije smo imali jedan poziv. Kaže, sačekat ću program. Pa evo, mi ćemo sačekati koji trenutak. 17 sati 7 minuta do 18 sati primamo vaše telefonske pozive i poruke, naravno, tamo negdje 5 do 7. Evo, imamo nekoga, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav, ide vama u studiju režiji.
0: Hvala lijepo, hvala i vama, pozdrav.
2: Hvala lijepo, ako može, pjesma od Lepe Brene, Šejk.
0: Šejk?
2: Jete.
0: E, nemam te pjesme. Nemam nešto od Brene, Šejk. Nemam.
2: Nema ništa, ni jedne.
0: Imam je od Brene pjesama, ali nemam neke i danas.
2: Nema veze, pa može nešto drugo.
0: Od Brene Lepe, jel? Može li ovo, sve mi dobro ide osim ljubavi.
2: Bravo, može.
0: Eto ga, ja sam ono baš... Ko da znam šta vam treba, je li tako?
2: Da, dobro ste.
0: Hvala vam puno, prijatno.
2: Hvala također.
0: Prijatno. Eto, vidite vam, znam ja, kontam šta, kome treba. Dobro, hvala vama. Idemo slušati prvu Šeher, Bosno, a mi u Njemačku odosmo.

nakon toga ide antologija narodne muzike, u 19 sati je 7 dana u Bogošći i tako dalje. Tu je naš noćni program, muzička abeceda i to je to. Idemo dalje, čekat ćemo pozivčiće, nima. Slušamo Šaku i Dadu.

Čemu nas životinje mogu naučiti? Kad je Olga izašla iz škole, strela je na putu mrava. Sjetila se da je u školi čula kako ljudi mogu mnogo naučiti od životinja. Upita se ona, zar se i od ove bubice može nešto naučiti? Mrave, reče mu, šta mogu da naučim od tebe? Kako da radiš? Vidiš, ja ustajem rano, ali ježem tek kad zađe sunce. Cijeloga ljeta se trudim da bih imao šta da jedem preko zime. Olga pođe dalje. Stiže u baštu gdje ugleda pčelu. Dobar dan, pčelice, reče Olga. A čemu bi me ti mogla poučiti? Pčela brzo odgovori. Mnogo čemu, a najviše redu. Pogledaj našu košnicu. Vidi kako je sve lijepo uređeno. Svaka pčela radi svoj posao, sve lijepo teče i napreduje. Radimo za našu zajedničku kuću. Blizu košnice stajao je pas. Mahao je repom i umiljavao se. Šaro, reče i njemu Olga. A šta mogu da naučim od tebe? Da štediš, odgovori pas. Vidiš ovu kost koju sam glodao? Ona mi je ostala od ručka. Sačuvao sam je.

0: ima da racionalnije troše vodu.
1: Manje neskoćine, mi moramo da shvatimo da više nemamo dovoljno broj litara u sekundi koliko je to predviđeno za potrošnju građana. Desila situacija da je vikend, ljudi, odnosno građani, više trošije vodu naravno. Bez obzira naše apele koje smo upućivali više puta da se smanji,

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ajde da se mazimo.
2: Šta kažeš?

zaboraviš. Ljubim, tak tak, neki hotel, neki grad, priđa ćeš kao ne.